og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Temple of the Dog, My Rock, med The Boy That Got Away og Bring Back That Song, Adidas fra Korn, og her Architects med Broken Mirror.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: God sang til turen hjem venter fra beskidt virus og starset med Carnivore.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

aftener med Bush. Myrock, det er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. MyRock.

0: så står der ny rock på menuen. Velbekomme, my rock.
1: Got the world in my hands, never felt so alone. Yeah.